صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں. بحوالہ صحیح مسلم. اس پروگرام کے ذریعے ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم رب دو جہاں کے قریب آ جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین.

0: سامعین کرام، گیارہویں شریف کے موقع پر جامع مسجد پورٹ لوئی کی جانب سے یہ بیان سماعت فرمائیں مفتی محمد اسحاق قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی مکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد

امین محترم، اس کائنات ہست و بود میں، اس دنیا میں بعض باتیں وہ ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی ان باتوں کی وجہ سے بڑی مشکل میں گزرتی ہے۔ ان میں سے ایک جہد البلا ہے، یعنی سخت محنت، بہت زیادہ مشقت، اور ایک درق الشقا ہے، بری تقدیر، بری تقدیر، اور ایک سوء القضاء، بری تقدیر، سوء القضاء اور درق الشقا، بدبختی۔ جہد البلا، سخت محنت، مشقت، اور درق الشقا، بدبختی، اور سوء القضاء، بری تقدیر، اور شماتۃ الاعداء، دشمنوں کا تمسخر اور دشمنوں کا مذاق اڑانا، ایسے حالات کا پیدا ہونا کہ جن میں دشمن مذاق اڑائے، اگر زندگی میں بہت سخت محنت ہو تو انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اس کا شمار بدبختوں میں ہو، اس کی تقدیر بھلی نہ ہو، تو تب بھی ظاہر ہے کہ انجام اچھا نہ ہوگا، اور اگر اس کا دشمن اس کا مذاق اڑائیں تو یہ انسان کی زندگی کو اور مشکل بنا دیتا ہے، ان زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جس سے آخرت میں بھی سکون کی امید نہیں ہوتی اور آخرت کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سو ایسی باتوں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو پھر وہ سخت محنت و مشقت سے، بدبختی سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے تمسخر سے، ان کے مذاق سے بچ جاتا ہے، اور بچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس جہاں میں بھی سکون ہے اور پھر اس جہان باقی میں بھی اس کے لیے سکون ہے، آرام ہے۔ سو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دعا سکھائی کہ جس میں ان چاروں سے پناہ مانگی گئی،

0: کے تمسخر اور مذاق اڑانے سے بچا، یقیناً پناہ تیری پناہ ہے، جو تیری پناہ میں آ گیا وہ ہر مشکل سے نجات پا گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ۔
1: اللہ پاک ہم سب کو اس بیان میں سکھائی گئی نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یار۔

سورہ آل عمران اردو ترجمہ. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد فرما. آمین.

اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں سخت مشقت بدبختی کے لاحق ہونے برے فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. دعا بحوالہ صحیح البخاری. صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے اے اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہم ظاہر اور پوشیدہ فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہم کانے جھوٹے یعنی دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. سامعین کرام, سوال خیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے. آپ کی توجہ کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دیں. خدا حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.